0: amarya baban su a baya ba da damkaji daga bakin su kuma sun nuna farin cikin su a wuri da yar uwar su
1: sunana Ismail Mamasa Liya Antani to gaskiya muna farin ciki da wannan aure da ya same ta
0: wannan kiri zakewa

yan kira. Assalamu alaikum. Barka da shigowa waye ne? Abi ke zare. Musmi ta ce ran na ba hanyar jos. Eh kon oil na hanyar jos. To malam Hamisu Mutaci to ni abin al'ajabi da kasar ta Najeriya